0: sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña María del Carmen Vázquez Fernández, viuda de José de la Fuente Costas, e veciña de Pereira de Carballeda, Piñor. Faleceu aos 95 anos en Pereira de Carballeda, Piñor. Descanse en paz. Os seus fillos, María Elvira, José María, falecido, e María del Mar de la Fuente Vázquez. Fillos políticos, Jacinto Figueroa, María del Carmen Barcia, Emanuel Gil. Netos, María del Carmen e María del Socorro Figueroa e David de la Fuente. Netos políticos, Francisco Javier Otero e Noelia. Bisneta, Noelia Otero. Irmá, Elvira Vázquez Fernández, falecida. Irmán político, Antonio Torneiro, falecido. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 25 de xullo, ás 7 da tarde, desde o velorio municipal de Cea ata a igrexa parroquial de Santa María de Carballeda, Piñor, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Santa María de Carballeda, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Benigno Justo González, o xastre, faleceu no Carballiño aos 90 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Isabel Iglesias Cerqueira. Fillas, Montserrat, Ana María e Beatriz Justo Iglesias. Fillos políticos, José María Fernández Castro, Pelé e Omar Álvarez. Netos, Unai, falecido, John, Enagore. Irmás, Josefa, falecida, Nieves, falecida, e Modesta, falecida. Irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá domingo, día 26 de xullo, ás 5 da tarde, desde o tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata o Templo da Veracruz, no que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cimiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe sábado a partir das 5 da tarde. A señora doña María del Carmen Vázquez Fernández, viúva de José de la Fuente Costas, e veciña de Pereira de Carballeda, Piñor, faleceu aos 95 anos en Pereira de Carballeda, Piñor. Descanse en paz. Os seus fillos, María Elvira, José María, falecido, e María del Mar de la Fuente Vázquez. Fillos políticos, Jacinto Figueroa, María del Carmen Barcia, Emanuel Gil. Netos, María del Carmen e María del Socorro Figueroa e David de la Fuente. Netos políticos, Francisco Javier Otero e Noelia. Bisneta, Noelia Otero. Irmá, Elvira Vázquez Fernández, falecida. Irmán político, Antonio Torneiro, falecido. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 25 de xullo, ás 7 da tarde, desde o velorio municipal de Cea ata a igrexa parroquial de Santa María de Carballeda, Piñor, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Santa María de Carballeda, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

Un gran restaurante no carballiño. Restaurante Esclavo. Cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuchas.

sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña María del Carmen Vázquez Fernández, viuda de José de la Fuente Costas, e veciña de Pereira de Carballeda, Piñor. Faleceu aos 95 anos, en Pereira de Carballeda, Piñor. Descanse en paz. Os seus fillos, María Elvira, José María, falecido, e María del Mar de la Fuente Vázquez. Fillos políticos, Jacinto Figueroa, María del Carmen Barcia, Emanuel Gil. Netos, María del Carmen, e María del Socorro Figueroa, e David de la Fuente. Netos políticos, Francisco Javier Otero, e Noelia. Bisneta, Noelia Otero. Irmá, Elvira Vázquez Fernández, falecida. Irmán político, Antonio Torneiro, falecido. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración. E asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 25 de xullo, ás 7 da tarde, desde o velorio municipal de Cea ata a igrexa parroquial de Santa María de Carballeda, Piñor, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de Santa María de Carballeda, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Benigno Justo González, o xastre, faleceu no Carballiño aos 90 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Isabel Iglesias Cerqueira. Fillas, Montserrat, Ana María e Beatriz Justo Iglesias. Fillos políticos, José María Fernández Castro, Pelé e Omar Álvarez. Netos, Unai, falecido, John, Enagore. Irmás, Josefa, falecida, Nieves, falecida, e Modesta, falecida. Irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá domingo, día 26 de xullo, ás 5 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata o templo da Veracruz, no que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe, sábado, día 25, a partir das 5 da tarde, no tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño. O señor don Antonio Barrosa Baleiras faleceu no Carballiño aos 73 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Rosa Pereira Vázquez. Filla, Olalla Barrosa Pereira. Filla política, Paula do Campo Hortas. Irmáns, Juan falecido, José falecido, Cesario e María José Barrosa Baleiras. Irmáns políticos, María Luisa falecida, Concepción, Teresa e Salvador. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá domingo, día 26 de xullo, ás 7 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata a igrexa parroquial de San Xoán de Seoane, na que se celebrará o funeral. Posteriormente
proceder a esa inhumación no cimiterio parroquial de Seoane, favores por los que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe, sábado, a partir das 4:30 da tarde. Rógase non envíen flores. A señora doña María del Carmen Vázquez Fernández, viúva de José de la Fuente Costas e veciña de Pereira de Carballeda, Piñor, faleceu aos 95 anos en Pereira de Carballeda, Piñor. Descanse en paz. Os seus fillos, María Elvira, José María, falecido, e María del Mar de la Fuente Vázquez. Fillos políticos, Jacinto Figueroa, María del Carmen Barcia, Emanuel Gil. Netos, María del Carmen, e María del Socorro Figueroa, e David de la Fuente. Netos políticos, Francisco Javier Otero, e Noelia. Bisneta, Noelia Otero. Irmá, Elvira Vázquez Fernández, falecida. Irmán político, Antonio Torneiro, falecido. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración. E asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 25 de xullo, ás 7 da tarde, desde o velorio municipal de Cea ata a igrexa parroquial de Santa María de Carballeda, Piñor, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de Santa María de Carballeda, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Benigno Justo González, o xastre, faleceu no Carballiño aos 90 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Isabel Iglesias Cerqueira. Fillas, Montserrat, Ana María e Beatriz Justo Iglesias. Fillos políticos, José María Fernández Castro, Pelé e Omar Álvarez. Netos, Unai, falecido, John, Enagore.

0: favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe, sábado, día 25, a partir das 5 da tarde, no tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño. O señor don Antonio Barrosa Baleiras faleceu no Carballiño aos 73 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Rosa Pereira Vázquez. Filla, Olalla Barrosa Pereira. Filla política, Paula do Campo Hortas. Irmáns, Juan falecido, José falecido, Cesario e María José Barrosa Baleiras. Irmáns políticos, María Luisa falecida, Concepción, Teresa e Salvador. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá domingo día 26 de xullo, ás 7 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata a igrexia parroquial de San Xoán de Seoane, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Seoane, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe, sábado, a partir das 4:30 da tarde. Rógase non envíen flores.
1: Dende Copio Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.